0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje utvrdio je konačno drugo ovogodišnje usklađivanje penzija. Slijedom izmjena Zakona o penzijskom invalidskom osiguranju, ukupan rast penzija u ovoj godini iznosi 15,08%, saopštio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija u kategoriji sa 40 godina staža sada iznosi 714 maraka. Za postojeće korisnike najniže penzije, odnosno penzionere koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu izmjena zakona, konačno usklađeni iznos najniže penzije iznosi oko 691 marku. Konačno usklađeni iznosi penzija bit će isplaćeni 4. septembra uz penziju za august zajedno sa pripadajućom razlikom za juli nakon konačnog obračuna drugog ovogodišnjeg usklađivanja. Postavljanjem skela oko Alipašine džamije u središtu Sarajeva počela je konkretna faza restauracije jednog od prepoznatljivijih simbola glavnog grada Bosne i Hercegovine. Restauracija se realizuje u okviru projekta koji je pokrenula Vakufska direkcija na inicijativu Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo, a finansira je Generalna direkcija Vakufa Republike Turske. S obzirom na to da je Alipašina džamija proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, radovi će biti izvođeni uz poštivanje konzervatorskih principa i očuvanje njene autentičnosti. Projektom je obuhvaćena i restauracija i uređenje harema. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka kreće se između 16 i 22 na jugu do 26 stepeni, a dnevna se očekuje od 32 do 38. Vijesti su završene, naredne su za 58-59 minuta.
2: Očekivano je pojačana frekvencija saobraćaja, posebno na gradskim saobraćajnicama i prilazima većim gradovima. Jutarnja je špica, mnogi žure na posao, pa računajte na gužve i nešto sporiju vožnju. Tokom dana najavljene su i radarske kontrole, zato prilagodite brzinu ograničenjima i uslovima na cesti. Sretno! Radio TNT.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine razmatrala je prijavu Komiteta za takmičenje Fudbalskog saveza zbog prekršaja počinjenih na utakmici prvog kola Premijer lige između Borca iz Banja Luke i Veleža iz Mostara, odigranoj 9. augusta na gradskom stadionu u Banja Luci. Zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije, fudbalski klub Borac Banja Luka kažnjen je novčanom kaznom od 5.000 maraka te zabranom igranja jedne prvenstvene utakmice ili kup utakmice pred gledaocima na cijelom stadionu. Borac narednu utakmicu protiv Čelika u nedjelju igra pred praznim tribinama. Najbolji BH arbitar Irfan Peljto sudit će revanš susret play-offa Evropske lige između Salzburga i Mjalbija, koji je na programu 27. augusta u Austriji. UEFA za ovaj meč delegirala i njegove pomoćnike Senada Ibrišimbegovića i Davora Belju, dok će četvrti sudija biti Miloš Gigović. Prvi susret Salzburga i Mjalbija bit će odigran večeras u Švedskoj. Veliko interesovanje vlada za košarkašku utakmicu između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije, koja će 28. augusta biti odigrana u Tuzlanskom Mejdanu. Online kontingent ulaznica je rasprodan, ali je veći broj ulaznica i dalje dostupan u prostorijama Košarkaškog saveza Tuzlanskog kantona u zgradi Fakulteta za tjelesni odgoj i sport. Utakmica počinje u 20 sati u okviru drugog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Više sportskih vijesti pratite

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Topi.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
1: Ventura Travel ima odlične ponude.
0: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
1: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
0: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.